balo mbadelu ibabi sai be balo ibalo mahere bi sai be balo ni jigi bane geji banna jita mahamina ajiya manni lahamadi alaka namasi jigi na yajoni lahara.